0: Dobro jutro.
1: Dve minuti sta čez pol deveto, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Danes je sreda, 19. august, gremo torej skupaj v nov dan. Lepo, da ste tudi danes tu. Stotimi hudimi hiti, tu je